0: Mari, encendido siempre.
1: Tráfico.
2: Desde el centro del tráfico, Estrella Insurance. Carril de giro bloqueado debido a un accidente. Esto en la Colonial Drive en dirección oeste, a la altura de la Hastings Street. ¿Quieres ahorrar hasta la mitad en tu seguro de auto? Visita estrellainsurance.com.
3: Este verano es para las mamacitas del Nuevo Sol 95, regalándote un spa todas las semanas, cortesía de X Beauty Center. Sintoniza a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cuando escuches la palabra clave, envíala al 43902 para que te relajes full con la emisora que te pone más bella este verano. Facilita.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: La gente quiere algo bueno, bonito y barato. Y por acá sobran los lugares buenos y bonitos, pero baratos, no tanto. Excepto McDonald's, donde puedes pedir un sausage burrito o un McChicken por solo $1.50 cada uno. Es el plan perfecto para el antojo de la tarde o después del party. Así que disfruta de lo bueno y lo bonito, que de lo barato ya se encarga McDonald's con dos delicias a solo $1.50 cada una. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
7: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
8: Dive into a summer of awe and awesome at SeaWorld Orlando. Get up close to orcas, belugas, penguins, and more. Take an all-new Arctic adventure on Expedition Odyssey Fire and Ice, now open. Sing along with Pink Fong's Baby Shark and savor America's best barbecue flavors at Red, White, and Barbecue on weekends, now through August 23rd. Stay later for the all-new Electric Ocean with nighttime animal shows and an all-new drone and fireworks show. Go from real to unreal at SeaWorld. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
9: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
10: ¡Ya voy, ma!
9: ¡Hola, pa!
11: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
12: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
13: ¡Hey, hey! ¿Sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online, sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T, conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea, todos quieren estar conectados al mismo tiempo, sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T, conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
1: Hay personas que ven un carro Y hay personas que quieren entenderlo. Si eres de los que siempre están hablando de carros, motores o motos, MEGTEC fue hecho para ti. Programas en automotriz, diesel, racing, soldadura y mecánica de motocicletas. Aprende haciendo. Entrena con los duros. MEGTEC. Clases comienzan en agosto. Entra a MTIFL.com o llama al 407-888-1111. MEGTEC Institute, donde la fuerza de tu futuro empieza contigo.
10: En Morgan & Morgan hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. Facturas médicas pagadas, salarios cubiertos, familias que evitaron la bancarrota. En otras palabras, vidas recuperadas. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Orlando.
15: Hablamos tu idioma.
16: La vida no nos espera. Los hijos creciendo, semanas ocupadas y enterándote del bake sale de mañana, esta noche. Y de pronto necesitas moldes para cupcakes, chispitas de colores y un milagro antes de dormir. Pero un viaje rápido a Family Dollar y listo. Todo resuelto. Las sonrisas orgullosas, las dulces delicias y la confianza de que volviste a lograr lo imposible. A veces los mejores recuerdos son los que se dan a última hora. Family Dollar, en todas contigo.
17: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile, Alexa, pon el nuevo Sol 95.
18: Reproduciendo el Sol 95.3.